taas hyötyä jäämisellä. Hei, loitan ilet kumoo. Kiitat vihjaamit juu. Kiitas kenaan. Ktenaan tumeket. Kenille istum shabe passiv agressiv. ושני אנשים אחרים היו בוחרים להרביץ או לאיים. היא לא דיברה עם אף אחד בזמן האוכל בקפיטריה. עיקר לא רצתה להפסיק לעבוד. אז ביום של הפרישה שלה, כינסו אותנו בחדר ישיבות של אנשים ומחשבים.

ulot peljena mea. U și n-a bătut de țăut. Veu suc și lățan, faști fi, stăvă cu gheai tăc. Așu mă gărăt că să fără mășin, ta lecțioar și mișel. Ai mulată ce și mișel o cânul lua ta numea și la safari. Stima ta numea nișar pe safari, avăl și nu te șim și nu văd pe lea numea. Ala ruhit ce al club. עשו טקס בספארי ביום שישי שזה לא יום עבודה הייתי אמורה לבוא אבל ידעתי שאם אני לא אבוא אז לא יפתו אותי אז לא באתי גם לא כשנולד לו הנכד הראשון שקראו לו ליום שזה אריה ביום שהפרישו את פקידת הגבייה שאני לא זוכרת את שמה לא הייתה לי ברירה אלא להגיע כי זה היה במקום העבודה והייתי שם על השולחן היה נומר מת כי פליה נומר קנה אותו ביום ש...